re sa bishara le tamisha bana ba tshegala ka logola go lela gausi mo le ka bagole theledi tshele le gona ge re ile kola mesong e re hwetja randa re ke shoka diranta tshele sometsela le disente jema sumene de re ba petjwa le dollara ya United States of America re ba petjwa le pound ya Britain re ke shoka diranta jema sume pedi tele disente jema sometsela shupa re ba petjwa le euro re ke shoka diranta tshele someseswae go isha go disente je masometsela seswae euro ga ba le re ke shoka dollara tele disente je le sometaro dollara ga ba le re ke shoka diranta ta jelo kholo masometlano seswai o isha go recente je masometlano ge ba petjwa le yena Japan ge le nageng ya China re kishwa ka diwane tsetsela o isha go recente je masome shupate nageng ya India re kishwa ka dirupi je masome senyane tlhano go isha go recente je masome senyane tlhano ruma ka thekwa dira fa re thoma ka gauta yona re kishwa ka di dollar je re kitjene di randa je magolo pedi go isha go recente je masome seswai shupa platinum re kishwa ka dollar je sekete go isha go di ranta je magolo shupa le disente je masome tlhano tlhano ounce ge le oli e tala sa tlhotlhago ya brand re kishwa ka di dollara je legolo metje metlhano go isha go disente je masome shupa seswai barrel ke tsone tseo tsa mebaraka ke lebogile thobela.